0: Ece goştayı delali denge ki şirin nazdar jmer hatiye şandır hem çemeyi denge ki guhdar bıken çıqqasi devuken kurdi devlemendiya kurdi liver datin kerenken guhdar bıken
1: Civeran navimi jinda az pır su sedenge hacivera dışine me az donzda salime gestran ekole keve braje malbate mıravere az malbate hakı
0: Vay tu her hebi emzicide gelen ki hasken tu her tem va denge hayi şirin be ve devu kahaya nazdar tuş her tem jmele dengmesine Maratava gelek gelek sfaskem am gelek gelek bahtaverin ku godar inja brasi j dil de bejem yani dama dengi zarukatin shandin o bu kurdi ek afqa zalal dakhv nez gelek ki keyf khash bim shma j belku mukhaben hazar mukhaben yani un ravsh de binen ku cham de chin bel pesh vede chin nevshinu hama ari kenna bakh obostan golistan yani bu tabiat proskri kahri masin j dali malbate daz geçti bejnamen nizam proskri yedenen falan falan na hayra her tish des de o babi da bekidin chiroken chiroken حسونه یعنی به گوهی داتیم گوهی دن دا درد که با هر تش گریده ده او باور ده او باو او باو او ده خلاص بچو یعنی از نخواستم بکم هنو آده نخواستم درش کم ام خواه و نشیرن او دره واش خواه نکن هر تش گریده ده او باور زارو که خواهی نی کردی بکن بلا کردی با اخوان سلاف و گلاف ایجا همچن ستانه گودار کن